0: awak dhewe kudu mulai ngandani keluargane awak dhewe sih ya Kang Win. Sadurunge do melu-melu nggo.
1: Iya, betul Wijo.
2: Duwe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Semoga bermanfaat.

Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

rekasane seorang ibu pas hamil, terus ngelahirke, terus menyusui, terus ngerawat kaya kue ngasih gede sak munuk kue. Kayak cilianmu, wesh.